0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Dobro jutro iz magičnog studija, ja sam Kosta Mijušković i bit ću tu sa vama do nekih 11 sati. Evo nas na sredini radne nedelje, onako dobro zagrijani, tako da nastavit ćemo da budemo i dalje magični i raspoloženi. U nastavku ovoga jutra pričat ćemo o raznoraznim nekim interesantnim stvarima. Nadam se da ste dobro, da ste spremni za još jedno magično druženje. Pa ostanite uz magičnu frekvenciju i družimo se i dalje.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
7: Nekretnine UL. Ušaljeni
9: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
10: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
11: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
10: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
12: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067 616 999. 067 626 999. oki.me.
13: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

To je bio Halid Bešlić i Rajske ptice. A ponekad nije najteže izgubiti nekoga. Nekad je najteže prihvatiti da se ljudi mijenjaju, da odnosi imaju svoj tok i da ne možemo uvijek dobiti odgovore koje tražimo. Zato često postavljamo pitanja na koja već znamo odgovor. Ne zato što ne znamo istinu, nego zato što nam treba još malo vremena da je prihvatimo. A možda je upravo to jedna od težih životnih lekcija. Ne da razumijemo sve što nam se dogodilo, nego da naučimo da živimo i sa onim što nikada nećemo do kraja razumjeti. A baš o tome čini mi se priča i jedan naredni kultni hit. Pa poslušajmo.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sve spremno za summit u Tivtu. Sjutra potpuna obustava saobraćaja na putu Budva-Cetinje. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu doći će do povremenih obustava saobraćaja na više dionica. Sjutra od 10.30 potpuna obustava saobraćaja je na putu Budva-Cetinje od raskrsnice Zavala. Blokada traje dok ne prođu sve delegacije iz pravca Podgorice. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila je pokušaj kompanije Carine da do okončanja upravnog spora odloži izvršenje rješenja o obustavi radova i vraćanju obale u Baošićima u prvobitno stanje, ocjenjujući da je šteta po javni interes već nastala bespravno sprovedenim radovima i da bi svako dalje odlaganje bilo protivno zaštiti prirodne i kulturne baštine. Uprava je oba prijedloga odbila kao neosnovana, ne prihvatajući argument kompanije da bi izvršenje rješenja izazvalo nenadoknadivu štetu i da bi odlaganje bilo u interesu turističke sezone, lokalne ekonomije i pravne sigurnosti. Naprotiv, područna jedinica Kotor ocijenila je da bi upravo odlaganje izvršenja bilo suprotno javnom interesu, jer je prema nalazu tog organa šteta već nastala bespravno s provedenim radovima na nasipanju obale, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Mark Kukurelja mogao bi ovog ljeta da napusti Chelsea, pošto prema navodima španskih medija želi povratak u domovinu nakon razočaravajuće sezone londonskog kluba. Najveće interesovanje za lijevog beka pokazuje Atletico Madrid, koji planira da pojača ekipu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Pozdrav, dragi moji, sa vašeg omiljenog Mag Radija uz najbolju narodnu muziku. Sa vama je Dušan, družit ćemo se do 15 časova. Nadam se da vam dan protiče lagodno, da ste mi svi dobrog raspoloženja. Eto, danas imamo i pizza, da, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola. Vaš zadatak je da pišete kako biste to pozvali Dodo pizzu da vam spasi dan. Budite kreativni, onako, budite... možda i romantični, budite duhoviti, samo uvijek pristojni i neko će dobiti veliku Dodo picu varijanta pola-pola. Ja sam mislio da između redova pričamo malo i o dejtovanju, o romantici, tako da bit će priča i o tome. Družimo se, dakle, 067-907-907. Još jedan veliki pozdrav od mene, tu smo do 15 časova, a ide najbolja narodna muzika, kao i uvijek.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

pravda. Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: De informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sve spremno za summit u Tivtu. Sjutra potpuna obustava saobraćaja na putu Budva-Cetinje. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu doći će do povremenih obustava saobraćaja na više dionica. Sjutra od 10.30 potpuna obustava saobraćaja je na putu Budva-Cetinje od raskrsnice Zavala. Blokada traje dok ne prođu sve delegacije iz pravca Podgorice. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila je pokušaj kompanije Carine da do okončanja upravnog spora odloži izvršenje rješenja o obustavi radova i vraćanju obale u Baošićima u prvobitno stanje, ocjenjujući da je šteta po javni interes već nastala bespravno s provedenim radovima i da bi svako dalje odlaganje bilo protivno zaštiti prirodne i kulturne baštine. Uprava je oba prijedloga odbila kao neosnovana, ne prihvatajući argument kompanije da bi izvršenje rješenja izazvalo nenadoknadivu štetu i da bi odlaganje bilo u interesu turističke sezone, lokalne ekonomije i pravne sigurnosti. Naprotiv, područna jedinica Kotor ocijenila je da bi upravo odlaganje izvršenja bilo suprotno javnom interesu, jer je prema nalazu tog organa šteta već nastala bespravno s provedenim radovima na nasipanju obale, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Mark Kukurelja mogao bi ovog ljeta da napusti Chelsea, pošto prema navodima španskih medija želi povratak u domovinu nakon razočaravajuće sezone londonskog kluba. Najveće interesovanje za lijevog beka pokazuje Atletico Madrid, koji planira da pojača ekipu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, evo stigle su i neke zanimljive porukice, jer danas imamo pizza dan, ako se neko upravo pridružio, dakle Dodo Pizza, treba da pošaljete poruku kreativnu, zanimljivu, kako biste vi to pozvali Dodo Pizzu da vam spasi kaotičan dan. 067 907 907, kao što ste već navikli, neko će dobiti veliku Dodo Pizzu varijanta pola pola po vašem izboru. Jedan Boris je napisao zanimljivu poruku, boga mi, bit će teško da ga neko onako nadmaši, meni je ovo do sada favorit. Kaže, dobar dan, je li Dodo pizzerija, molim vas spremite mi pizzu, kaotičan mi je dan, hoću da mi poslije nje sunce zasija, probao sam pizza u životu mnogo, ali jedino bez pizze Dodo ja živjeti ne bih mogao. Dok ovo pišem, voda mi na usta ide, stavite mi malo ljutog kečapa, na nju pride. S pizzom Dodo provodim noći i dane, čak i kad je samo pomirišem, meni odmah svane. Živjeli ljudi, a ja sada odo, moram da pojedem najbolju pizzu, a to je Dodo. Eto, bolje vi pišete nego što ja čitam, to je jedino sigurno. Između redova pričamo malo i o dejtovanju nekad i sad, kako je to izgledalo, kako se danas ljudi sastaju, kako izlaze na ljubavne sastanke. Šta vi mislite o tome? Je li danas romantika potpuno mrtva ili dalje ima ovaj trenutak kada mladi ljudi zasijaju pa budu i kreativni pa zavedu ovaj ljepšu ili snažniju polovinu, oba para su, oba pola su podjednaka, tako da i to me zanima da čujem šta mislite o tome. Eto, neki idu na sastanke samo da bi klopali pa da uštede malo, i to smo ovaj pročitali da se to zove foodie calling, zamislite, na engleskom zapravo zovem zbog hrane, ajde, to bi bilo nekom slično bukvalnom prevodu. Bilo je njih koji su uštedjeli desetine hiljada eura na namirnice, jer su išle ovaj neke dame u Njujorku na više sastanaka tokom nedjelje, čak i drevno. Tako da, eto, svašta se dešava. A Draško je pisao, jel došla na dejt zbog hrane ili zbog tebe, to je lako provjerljivo. Ako uzme ćevape sa dosta luka, ti nju ne interesuješ. Tako je, apsolutno. Ako da, a možda joj se baš toliko i sviđaš da neće da ovaj se ukriva pa ti pokaže odmah da si učinio da joj je prijatno u tvom društvu, pa uzme luk. Tako da, šta ja znam, svega ima, vi mi pišite, pomozite mi jer ja nisam pametan. 067-907-907 pišite i za picu. U sljedećem satu ćemo vidjeti ko je osvojio

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: 90,7. Budva 90,0.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati, naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
9: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka, pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Kati Bekić, Mostovi na Morači, 18:48. To je bilo sve što se tiče današnjeg dana, dakle 3. junskog. Nadamo se da ste uživali magični radio u prethodnim satima, minutima i satima. Želim ti

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znam, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.